ہے کہنے لگی او کیڑی گل ہے مہا آتما کوئی ہو جائے قربان مہا آتما کوئی ہو جائے قربان تو بھارت کی مشکل ہو جائے احسان تو بھارت کی مشکل ہو جائے ایسا بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو گرو تیگ بہادر صاحب جی کہنے لگے دسو پائی ایسا کوئی ہے بتاؤ اگر کوئی دھرماتما ہو جو انسان کے جامے میں پرماتما ہو نہ جس کو گناہوں کا دھبا لگا ہو خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو خوشی سے جو اپنے وطن پہ فدا ہو ساری نے سر نیویں کر لے کوئی جواب نہ ملے تے پاس گوبند رائے جی بیٹھے سن کہن لگے پتا جی میں بھی کچھ عرض کراں کہاں گوبند رائے دستے بستا سنو اے پتا مہاراج کیولا سوا آپ کے کون دھرماتما ہے اگر کوئی ہے تو وہ